كاريكا لا شوفاكي واخلاقي اغاديجيك واغاديك وخبازيك وينقهياك ونصنا ميا تشركسية وابناتن جيدابو كترفينكو ليبر جيدزاقوناكو سيوارياني صندنيينكو جيهمويا هورقالين جيانا روشن وشوفاكي جيكو برفرادبا وبريفتبا ريزو رزان ريز كرتنا كاجم مزنان وجيانا رجي جهكي بيروز ذكرا و دناب جفاتين كو چهكس ده جيگا وكام منزنه و اجي جهي كو ده كهوا همو كسان ده رادو بون سر پيانا و بچوكا بياه دستور جي كونا پا بيا و ميوان داريان جي كو ميوانا لنن كو چهكسا جي بيروزا و خده پارستنا کا ملتقايا و بشوازيا کا كو تيبتيا چجينة توا اولي جي چيدبا و هر دمي جي Odaya heri baş mahalledeşi odaya meyvanın üşbu jiveti ve katancın. Oku cihnaman diyaşi oku, kalpatandına jifi şartına hestin u demako zehmetiyendeşi ko, kapandına da uiraniye kako, dilzamiyin ko teybetmen diyin bingehinin ko, zarokin ko çerkeseci biçukiye taki haveji, lisel ko tenin peyverde kirin tekirin. Ağaraya xabaz, bingihina kanaslamaya çerkeze o au nethinji dabun irtiyaka enili ko beliji zanguyaka siwaryanko nisan diya yeko hamu hırgeliyen jiyana rujan ujavakiya daji brevedi be, rezo rezan, rezgirtin naka jimezin tiran ujinanan jiko jiheka piro zikre daji vinin ko çerkez daji gafaka mazina auji jihedikava hamu kesanra radibin او جه دجی دکیوه کو همو کسین را دبین سر بیانیا او بچوکا بیان دستورا نا پیوین. او میوان داریا، میوان این لیهنک چرکسا پیروز خودی پارستنکا ملتقیه کو پشوازیه کا چی بده. او چنک تاویجی او اولیه وانجی چی دب با. یا او دیجی وانجی کتی جهمان دیه کا پرونداده ناس کرین. او جهمن دیانجی کو خبطاندنه که و شرطی جی هستین دیدما کو زحمتی دیجی کو خبطاندنه دا که جو هرگیه که دسلمین تیبت من دیین بینگهینه این کو زاروکین چرکز جی جب چوکیتی خواه لسر تین پروده کری اولیور، ام کشن داوی خلکم یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبکه در کرناوا و هرتم هنده کیف خاشیده بمینه